0: kitotu elori gale gavana amolo lewa najo ya mwono shikitok nati ibya wabori gavirondo na jikila diswanga koloshi anengiro oi kuruna tingiri nyaga nengavana ikoloshi iya wena nati machako senena ji wavinya ndezi kole iya wendo jumari nati Fatma Achani nati ikwale kole wenda nati nakuru nati susangihika nengavana ikole naro mono kero nedungye jiyog rasha evengiro honorika emeena ngidu agnorika emesema neku ori dori kakikatiba nemolo ole wagi neku kakila nanua omone ndai lungana lenka ajo enke naki dolori kale gavana
1: Ejini nye Peris Tobiko, enye kutanaka mirisika lenye natonka ulele na kaunti na waleke juwa doa. Etota ya mbongei, onto mwono na itashiki kaunti na ya nkari na kutibika tongei. Wala mwale nkile siyasa ogre na mwona tonka ulele, mwono lekwe le siyasa ogre na kaotolo show, mwomba wongkajiwe nekilata. Wala mwono yole mwake nari kuni, ekira ngoroke onne juu karanyua katoko lala mwati lwabi na kaunti. Hodi ona hake kuteke, siyana rashiro dongoti ilolo bie ni, ogre na kai tengalagi mkobisi enye. Iroli mwona juu, kilona kai ngoro, enkeshe na kai siyasa. Sala shuri kilo na hayo dosi ya senye tola wale doko ya tola wale donka lesino tikita muna abisha na tia lona ken kuko na tia doko ya wala wale donka lesino tikita muna abisha na elima ajo kire na kesi ya sani sinja na iba mutua ayikulu na kilo lika lonto muna shina kaundi
2: emege mega fitina kidogo kidogo au na orolosho mwagare kitiari shaba na jiwa kwa regulona na mwitani kwa regulona na singishu kwa regulona na purko kwa regulona na siria kitiari shaba ni hijo ito kirolo shobo ina maendeleo kwa dungani wa biyo ke sia yoro olosion e kwa yina jo ndai ma beti pole pole kitita yo na mati zor go tileni na kati sia i na ba mati sia na ndo ita rusiasa kaida rusiasa tarehe 1/2027 January na no longa la ita rusiasa bege ase sia i tenari shaba na o moment ringa pantai and ringa pantai barno ambuka tiengo itoi na kai panga ndai pole pole ege tior bene yes ambuka madi milioni to monino na udo kaja baige kore tonge na agenda
1: ibangwa na sininya mbungei nira shiki kaunti na ya laikipia ya mwiku api sara lia kwerare ayikilikuwa ni mkajibu wakini na manyahi na kaunti ya laikipia api nyoka gelo ilale koko kwa na polo shote ngori yunga nitabaye yonote nye nimitiki ni nimitiki naka suja iliki wamoni na kili siyasa ilo muna kule mkwe ngori yunga siyana sabu kwa siyasa niti na kaunti ya kira ibali ajo kesha nebulu lila wapona kwa mkwe njaka tukulula itinale shira na kili siyasa wala lilo nkali sinilo tikita muna abishana
3: kuna Waturukana, kuna Wakikuyu, kuna Wasomali, Wapoko, kila mtu kwa sababu sisi Laikipia ni jamii moja and I want to say this with very clearly kwamba Laikipia hii hatutakubali ukabila sikizeni sera ya watu kama ni wa DCP wako na sera mzuri chagueni mtu sio DCP kama ni Jubilee wako na sera mzuri chagua mtu sio Jubilee kama ni TSP wako na sera chagua huyo mtu
4: hapa Laikipia hatuwezi kuwa na Laikipia bila Msamburu bila Mkikuyu bila Mpokot bila mtu Mumasai Laikipia ni ya watu wote kwa hivyo sisi si watu ambao tunahimiza sana vyama ikiwa tunataka kuendelea lazima tuwe tukifanya kazi kama vile Laikipia inakaa
5: ile kazi tumefanya hii Laikipia ya kuhakikisha kuna amani hatuwezi kubali mtu yoyote akuje asumbue hiyo amani yetu tunapofanya siasa yoyote ile tuhakikishe tumeshikilia amani
1: pia kilona kala likuwa kemirikio marina lisiasa wala ni ngwani kelele kelo era mara sidano nilepo odoka la mahala la kaunti ya Samburu rangara kambara kuna pikira serikali na gara mara maendeleo wala moni le maka wala kafuna ni kaunti Jonathan Lati lilite ejo kera bile tai ile barabara ni oti loduka e maka na kula bune jo itu na ikata etumi ile barabara ni sidaine tiloduka na le mahala la tene bro kule dukan na sabu kinne oti na ke na kaunti ya Samburu e mukulia serikali na lusoitie
6: tahun misi malu, mari mereka boleh kau kontrak tu kita orang kita lihat tak, mungkin kita cuma juga mara dalam ni tahun misi, mari si lady tu, pada tu, ni misi lady tu, kita mara itu tu muru, lagi nama tu itu apa lagi, itu tu malam ni orang asal sampul, pergi tu mau guru, lelak kau kontrak tak, oh selalu bimba kau boleh tu, tengah ada tiga selasa, itu tu malam ni ulu gempa, lelak kau kontrak tak, orang asal kotor kisima, mereka boleh usir orang jadi guru atau isi yang tu malam. Kore nyambar na bayala mini, metu kutungan ngkara ya tulukuru.
1: Orgafana hii na lina kaundi ya Samburu hujui Jonathan Lati lelete na ikilikuwa nitai isiasa nililo show pimiru kuna kaita pungo ilo wabinyo mkope Kenya gara rene enda isiri na kilo show na ale Kenya ilo mbuna kwa hiyo magitia ilo alikuwa kwa itashiki ururu duwaya na buishu utangaji wa Islamu mbuna kwa ururu na aliku subkeme show tolo ilu kulengaji wa Islamu tolo mbuna ipalu nyolo wabinyo lorika Alhaj Hassan wale na do ibangudu naki anguro imbarak noro nduwele serikali na apikita inkiroshi vino siki kigwana ya ndaisi lelo show vya uninki pita kinyate lelo show le Kenya nile punye kama indeleo ya nara kulio show na lebo imakiti na kulomone yulo ya jote wikina lusoye avesho muna apa serikali haipu na gendumo tonka ulele na ngsafu kina robi anga muna kisunduato o na apa shabasha lobe nyongo be Kenya tiangkara kina ndaisi lelo show.
7: We issue stern warning to all political actors, do not play games with the lives of our people. The Beyond 2030 initiative is a vehicle for citizens' well-being, and we refuse to let it be sacrificed in the altar of toxic partisan politics.
8: Lazima tujaribu kuizungumza kwa kina na kuangalia gaps zote na challenges ambazo tulizonazo. Tuwaambia wanasiasa wasitudirel, tuwe na njia moja ya katika kuwa na vision 2030 and beyond. Derailment itatuharibia. Kitu muhimu ni vision hii, iwe ni kitu ambacho kwamba tutasimama nacho.
1: Eto ta ilo lekole siyasa ya buri ote mle siyasa ilo chile kana linda kumana inchi serikali na shula kune changa lagi yoto kona kwa shumu itaji ngagi into mureti nye siyasa ya kaunti homa be lolo manyana le nyanza gire na kaikin barabara ni ibe kono seneta iyo itashiki na kwa nangsavo kwe ya Nairobi ya Edwin Watenya Sifuna na ninyori kitu ilo temele siyasa le linda mwana nje gilo nore ilo lekodi na kaunti ya Homa Bay shomre na kaikiri na barabara ni nea unagiru mwasabu kwa linge nyori mingumu yoro kwa nagiri ba isu laki na asilo asilo lo lomono katoko lo loingwa inkituri na abasha o lomona ili yuna le lari kwa kinjere kwa nagiru kwa yangu arumo serikali ne gilo nore serikali ili angara giri kwa leto hano nari abuli serikali eke nye kwanza.
9: Walisema hatuwezi kuingia Sindo, na lakini nataka mseme wasikie hapa ni wapi. Ati hapa ni wapi?
10: Tuliambiwa tutafika kwa sababu ya magoons, lakini tunataka tuambie magoons ya kwamba the power of the people is stronger than the people in power.
11: The Luo Nation haitakuwa Olkalau. Sasa tunaenda kufanya kitu inaitwa Olkaluo. Olkaluo. Tunaenda kufanya Olkaluo.
12: Sasa sisi leo tumekuja kuambia, hata kama walifanya hivyo, ile roho ya baba haikuenda, iliingia kwa Sifuna. Ruto ameshinda na kasi. Nataka kumpatia red card.
13: Western, hakuna kura ya Kasongo kule Western. Tumeenda mpaka Umasaini, tumeenda Kisumu. Hakuna kura ya Kasongo huko. Nataka mtuambie leo, Sindo hapa kuna kura ya Ruto. Sindo mnasemaje?
14: Steven Saringe.
1: Na lelo mbona waipirote na kisi ya sol team na leli nda mwana injiri nyagili angkara shiongkara kiyo lomone maa yine femi sa unianka kenya wali na kisongu na kashukunye gaisho kwa lomone oru gulioko mwakwale ni ngoni kaa jina no Steven wale Saringe.
14: Na nena ngoro kiyo lomone te Mayan FM. Mayan FM enkidesheni nini ningirorosa itikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki Mayan nyanari kito nesujukulie ashamu yebe age sula iningo mayan tori shirt pogen
15: mayan fm itnabo ompointi nabishana ewangan olosho.
16: Wore shai neme shai yage. Wore shai na enayera te majani e Eden team. Majani na rubile ne torangi. Mera wore biiswa genkiti nito rubil shai no neishe meloni na ishiam. Wore Eden team na gelo duto mpuku noto omwaini na abasha. Amo ere majani ya kawaida neti waltanka wisi. Neta tea bags netu muipo kin toldu kai o supermarkets nekita negi. Taate nebo ultimi lenka kenyama yenefem Emmanuel ole kisemeye tenebo PK Leliona pegenda yolongumo kuna ipirta majani e Eden tea. Eden tea, the finest garden tea.
14: in kiguran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e drapo kosligi o akunyele sulak
17: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
14: e blosotwa ilapake gulur koryo ne palle palle kiyo
18: setu no mia mashabiki na si wachezaji
14: Kiguregu wancha zonka muka Kikitenda banana konga Tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
16: Maya
14: Enkiguran ne maya nefema Ibojara franga Solite kotata Pukulu mijima mosi Itarusei setenda ma Omedosho satu monobo entiba
16: Maya yen FM
19: Ega seba ure Media Max Waves Neke pike nishada pa wakari shata muyo lajo Ure ratutpo kentena Esiai na berute siai ajuna olomon tena news briefs tenebo bulletins tena kipindi na jene nkoropili buwethere nungwene tol nyangu siya nka kenya maya ni buwethere nite masio PK Lyon na ishi pakunuti uwe pokina bade ni tita no ramati buwethere wala sheleng kita ngara kilele buwethere chief la tabo arakato nyanka ulele buwethere silu silu na imi hata wasuwasi katukula mwere hata Media Max Waves na ini ni kipindi nipo wakini ngitesheni MINFM shoma Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na ikipike nishia Tepo Grishata.
16: Maya Yen FM.
20: Maya FM. Na wong pointi na vishana. Eni ni kato yu kunaro kauti. Tenurunga.
16: Maya. Maya Yen FM.
21: Maya FM. Na wong pointi le. Esumizo yu kaji.

0: ay to gujir bahno rebe jina gna mal rek atukol la be to mare gallo ilare ko yoni jamaate ilo mona ko le bugen ko yong mc liopa lemure ki min tete o gina nye ko ya o le ki jabe yelo jule gna mu 70 e gna ra yero tonka ulele
1: wacha msikie mali kipande inashikwa vijana mshike kipande mchukue kura kwa sababu kusaidia rais ama tunai kwa senate mpaka uwe na kipande na uwe umechukua kura.
2: Hiyo maneno ni rais. Jumatatu anashikwa kipanda hapa Sabaringo. Na mimi nataka kijana yote na wasichana yote tuendeni Sabaringo sababu kipanda atakuja. Jumatano siku ya soko ya soi yuko kipande soi. Friday yuko kipande yuko sitoka. Sasa kama nyinyi nataka kuchagua Museveni, si mpaka nyinyi nashika kipanda jameni. Kama nyinyi nataka kuchagua rais, si mpaka nyinyi nashika kipanda. Chama Salimi tushike kipande. Nyinyi akishika kipande atakuwa sawa. Ni wakati ya kura panda kamua ng'ombe. Unajua mimi najua. Mimi nasema hii ng'ombe yangu acha ieme masiwa makasa nini. Hapana, wacheni njaa wanyonye siku hiyo. Twende tupige kura kwanza.
0: Ebangwa yembunke account ashinata account like ibere moy kwa be na ginye de sala le korore ay gili konan ka jipo kana ma nya account like ibe ha be nyoka gelo le ko puna kana bo olo shote ngor yonga ni tabay yono tenye ne bo ashoni bo na gili ko malle siasa ilo mona ko le bunga ngor yong e siana sabo siasa ni to ka ule account like ibe e grangoro atere ngara ke siasa na tedo ya ora li lonka lisiro tiktam wanahabishana.
3: Kuna Waturukana, kuna Wakikuyu, kuna Wasomali, Wapoko, kila mtu, kwa sababu sisi Laikipia ni jamii moja. And I want to say this with very clearly. Kwamba Laikipia hii hatutakubali ukabila. Sikizeni sera ya watu. Kama ni wa DCP wako na sera mzuri, chagueni mtu sio DCP. Kama ni Jubilee wako na sera mzuri, chagua mtu sio Jubilee. Kama ni TSP wako na sera, chagua huyo mtu.
4: Hapa Laikipia, hatuwezi kuwa na Laikipia bila Msamburu, bila Mkikuyu, bila Mpokot, bila mtu Mumasai. Laikipia ni ya watu wote. Kwa hivyo sisi si watu ambao tunahimiza sana vyama. Ikiwa tunataka kuendelea, lazima tuwe tukifanya kazi kama vile Laikipia inakaa.
5: Ile kazi tumefanya hii Laikipia ya kuhakikisha kuna amani, hatuwezi kubali mtu yoyote akuje asumbue hiyo amani yetu. Tunapofanya siasa yoyote ile, tuhakikishe tumeshikilia amani.
0: Kelele kelo era mrada sedano ni le protocol ya mahala ya county ya Samburu tangara kumbara kuna na bigra serikali tuambana kama intileo lomonje le makoro gafuna lina county jina dalati ile lite ejo kitabile tele barabara ni tilo duka e makana kula mune jo ituna yaka tetumiru barabara ni sedano lenge tina nga e Samburu hodu na shumbo gana gata isirekali ni tonkulu gina lusuite etelo shuna le Kenya kaicho kula mune ngutun sana vishena endama erunaga aji Steven wale saringe
6: lolo lomonto ndorobu tamayen FM Mayen FM enkidesheni ninininginoro saiti kiza mwana rongolo ngina abishana ewiki Mayen Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula ininingo Mayen tori shirt pogen
7: Mayen FM ipnabo 1.9 abishana ewangan olosho.

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.

0: Mwanenka Kenya.
1: Bidhaa nchi ya masedhara mwana nga wana mwana Emmanuel Ole Kisi.
2: Chane bwana nupike ile lio neki esa ita kwa nini?
0: Kwa magine siyasa olo shole Kenya.
1: Nishere kwa maase.
2: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Nishere yola rikoku. Nigiara la raja. Nigiara sukulu.
2: Nigiara osho nigiara karambe nibe kaja.
0: Imagine. Enka Kenya.
3: Bere magia. Enka Kenya imagina.
4: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.